Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres. Na, na, na.

0: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.
1: Valjda su dečke okej.
2: Ma biće dobro, biće dobro.

Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Jer ovo je Kupriški radio. Lijep pozdrav od Leha.

stali protiv tame, zato zora sviće, zato dan se budi, hvala im na svemu, slobodni smo ljudi.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju,

Molimo se, Bože, zaštito i uzdanje naše, Gospodine, vođo i stvoritelju naš, mi se Tobom ponosimo, nek nad nama bude Tvoja dobrota, obnovi u nama što je Tebi drago i sačuvaj što si obnovio, po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga.

0: samo dođi, pridruži se. Pozivate hrama.
1: Pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki. A kto je ta? Šta je ta da prostiš? Gdje li je ta? Odakle je, kuda je ta Bosna, rekti. A zapitani odgovor njemu hitan tad dade. Bosna da prostiš, jedna zemlja i mlade. I posna i bosa da prostiš. I hladna i gladna. I k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
2: 90,5 Radio Kubres.

Oglas za posao. Traži se radnik na benzinskoj crpki Ćurković u Kupresu. Više informacija dobit ćete na broj 063 404 665.

sirotinja, vuk je u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Oglas za posao. Traži se radnik na benzinskoj crpki Ćurković u Kupresu. Više informacija dobit ćete na broj 063 404 665.

nikome ne diram. Ostavite noćas suze moje, kad već drugo ne mogu da biram. Neka nebo uzme me pod svoje.

0: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.
1: Slon, ogromni, nekad zamišljam da to si ti, bar znaš